0: mieszkania.
1: Krita.
0: شبانا إيما خناويني نيلدا
2: نيلدا
0: نيلدا نيلدا Aquí canso, cansa,
3: Essa é a prima, não é?
4: Essa é a prima, não é?
3: Essa é a prima, não é?